siapa si siori itu? Salo merah merah untuk stereo. Merevisyon direction, merevisyon der sa mai der so.